Casio Geist Jachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

0: Tasio geisioch chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choers noch gwalio yn. Dwi'n
1: blwyddyn yn ymwneud.

Sio y geisiach rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwaer snach gyfalu yw'n.